0: スは合うと思います。
1: Kapadam anam buhan ko si Zam, sa ibu si Zam ngatus onam nga padam tahu na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pasampuhan ta na malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisampuhan, kabakasan om ko ginaban toko, sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumisubay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, dubong ibu, dubong padam onam, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: 明日は会うと思います。
1: Kapadam anam buhan ko si Zam, sa ibu si Zam ngatus anam nga padam tahu na po nga, kinapon nidangan isa pagun Malaysia. Kasampuban tanam malazu, Sabah am Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko susuzan nga tahang do pisampuban, kapakasaan om ko ginabanto ko sa bagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, dubong ibu, dubong padam anam, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Dobre nga vid tu mo pato ko namo at momohis do ginavo tu kivaliti so kapayhan swang hamin i pahambuson ko.
1: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapayhan.